mania vano aibo uyo ke khaine ne kenu qule hore na desemenu melete ho nas ne kenu her demo mania vano aibo peru jeno horo sonu barbadere ma vozenu na kutkude lo plisenu her demo mania vano aibo peru jeno horo sonu barbadere ma vozenu na kutkude lo plisenu her demo mania vano aibo melete hore na pietu qule hore na festatu barbar ke di torqatu her demo mania vano aibo melete hore na pietu qule hore na festatu barbar ke di torqatu her demo mania vano aibo marena we force desenu veru peira zuberzenu barbaru reki kungenu her demo mania vano aibo